0: ti se gbogbo eleyi.
1: Yes sir.
0: I am telling you. Ori re o ma dari re wa.
1: Yo
0: ma dari anu wa. Wa ke sara o. Mo ko wo bese.
1: Ba
0: Jesu gege bi Oluwa ati Olugbalare. Ni ninu iwa mimo, ni ninu pipe igba, gba igbagbo, o gba lotito ati lododo. O de da mi loju. O loju ayo. So pe mo ba loju ayo. So pe mo ma loju ayo. So pe loruko baba.
2: Omo.
0: Atemi mimo. Mo ma loju ayo. So pe lato ni lo. Emi atawon omo mi. A ma loju ayo. So pe ori ko ni ba mi ja.
2: Ori ko ni ba mi.
0: Eleda mi ko ni gba mi. Be lo ma ri. Jesu Oluwa wa. First Kings chapter 2 ni verse 33. First Kings chapter 2. O ni a o de binu si won. O wa ni epa won. O wa wi pe eje won yo wa lori awon ti kara won. O wa ba nka.
2: Eja won yo se para sori Joabu ati sori romo re lai ai. Sugbon si Dafidi ati si romo re ati si ile re ati si ite re alafia yo wa lati ojo Oluwa wa.
0: Ni agbara Olorun gbogbo eyin omo Olorun pata eja pade ninu adua wa tonzi tonzi.
1: Yes sir.
0: Ni aro tonzi.
1: Yes sir.
0: Ori la nsise le lori o mu gbadua ori oni ba oja o
2: ni
0: to ba ma to anointing gbogbo wa lojo tonzi ni challenge te ba ti de malete ni badan e wo mato to nlo si challenge e so kale ni no more war lodo baba ike 47 o de je pati challenge o na le tin bo e wo mato to nlo si no more war lodo baba ike 47 loruko Jesu o ri ti ese o ati Thursday ati Sunday ajomo won anbe ni gbogbo eyin te wa nje bu ode program one law every Friday awon ko Olorun wa nbe ti an sure every Friday lo ma bu omi anu yen omi oju rere yen iwo na ofe ni won le gbo ba oba gbe ti pa lo be ko lo fi pon mi ofe ni won fun loruko Jesu yo dara fun ijobo Olorun ni le pa wa a ne padanu re a ne padanu re egbowole aya yin so pe Jesu Oluwa mo faye mi le fun lati oni lo gba okan mi lati oni lo raye mi pada so pe eje Jesu
2: ma
0: sise lara mi so pe lati oni
2: owo Olorun
0: wonu aye ma je mo Olorun
2: wonu
0: aye
2: ogun
0: Olorun sijibo mi je ki ranu gba laaro yi be ni ko Jesu Oluwa wa
2: amen Amen. Amen. Fire, fire.
0: O ya gbe owo lori ye ko so nkan sori ara re. So pe iwo ori mi o ni ba mi ja.
2: Ori mi o ni ba mi ja.
0: Ori mi o ni gba bodi.
2: Ori mi o ni gba bodi.
0: Ori mi o ni pa mi la.
2: Ori mi o ni pa mi la.
0: Eleda mi o ni se ka mi.
2: Eleda mi o ni se ka.
0: Lati oni lo.
2: Lati oni.
0: Ori o ni takun.
2: Ori o ni takun.
0: Mi o ni shimi.
2: Mi o ni shimi.
0: Be lo ma ri.
2: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.

Iya mi ni tin ba je laaro kutukutu. Ki ma dupe lowo Olodumare. Ko Olodumare o le ba serere fun ni ni. Ade afu alasuada. Alasuada ti somo bibi inu agbon mi regun. Ya alasuada

0: la la la la la mama do da so hele re la wa o abiye niyan eyan re re la npe hele du mare ba wa se o baba mi eni re re la npe olafa ajagumale ose je ose
1: osu
0: mama josu na obi gbo ntaja kikan tagbo
1: oro run run run.